medley. Kebaben blomma måste gäba. Kebaben blomma amok my medley.

gamla myrhetsstrid och lov. Arbet hemmer jord och tåba katts och hov. Herbrechtinger und Geislinger, Stadtbenzinger und Gleichinger, ja oft all, da gang mal wieder nach. Singet heil.